sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U 1996. Litovas danas vodin glas u Sopelu. Pokraj Raše, zelen bor mi raste, zakantatiće vam jutros Angelo Milotić, Markoc i Giordano Višković.

6 sati i 19 minuta u eteru Radio Pule, ponovno nakon tjedan dana, danas je 11.7. Evo, skoro smo na pol mjeseca. Greto vrime, letide, bi rekli foši onako u južnoj Istri, a leti anke i po nebu, sve je nekako naoblačilo se. Ne daju baš kišu u toku dana, bit će onako oblačno, možda što se tiče grada Pule, negdje onako vjerojatnost 20% na večer između 19 i 21 sat, tih dvije urice, i onda dalje onako nešto će mišati. Čućemo svakako prognozu, ali onako izađeš iz kuće i vidiš da je onako, bismo rekli, nešto miša. A kao i mi ljudi, stalno nešto mišamo, stalno nešto, šta ja znam, kako da rečem. Pogotovo ako u rano jutro Edi Koler i ja mišamo, nešto ćemo zmiksati sve do 12 sati uz Nikolu Milata. To je ta ekipa koja će biti s vama, znači u ovo jutro 11.7. Matija ima zaduženje večeras na Pula Film Festivalu, spomenut ćemo to još i kasnije, znači neće biti prisutan danas sa mnom, napokon evo malo da odmorim i od njega. Tako da nas tri ćemo svakako s vama se družiti uz naravno najave svega što ima. Počela je stvarno onako prava špica, puno je događanja, puno je evenata, ćemo pokušati onako sve popratiti da budete informirani uz naravno dobru glazbu.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Bija sam na poljani, svakako bit ću kratak i koncizan, dva ekstrema imamo, znači na peškariji očekuje se inčuni po 6 eura, a ponude ribe baš i nema, osim naravno ove iz uzgoja, tamo ćete stvarno svega naći, a što se tiče zelene tržnice, to je drugi ekstrem, doslovno miriši, sve miriši, jako je puno, jako je gusto, bimo rekli, i od voća i od povrća sezonskog, znači evo vidjeli smo i trešanja, ima još, počele su i smokve, pomidora na sve kraje, svih različitih vrsta, sve se crveni, ali isto tako i patlidžana i zelenjave, paprika, znači baš gotovo svaki štand je nakrcan, ima i ljudi, nije toliko niti toplo, onako oblačno je, ali osjeti se onako ta vlaga, ali svakako, evo, produžite, dođite na našu tržnicu u Puli, gdje je stvarno, evo, vrvi mnoštvom, dok ne zakuha malo kašnije. Rekli su mi, znači, za inčune, ja sam bio tamo prije nekih 10 minuta, znači u ovo sad vrijeme bi trebali isto tako stići. Ponavljam, cijena će biti 6 eura, znači malo veći kusi bimo rekli, a budu fini. Ako vam je danas na repertuaru da forši kako ovu ribu napravite, ali uz dobru, naravno, dobro povrće, izbora neće faliti.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: Radio Tržnica. Mail glasi radiotrznica@hrt.hr. Tu nam se možete javiti i ima dosta mailova. 210 810 za pozive. Netko već i zove, ali za početak evo malo mailova jer ih imamo. Znači, netko prodaje kuću u Puli na Verudi s pogledom na more koja se sastoji od prizemlja kata, ljubazno moli za kontakt osobe koja je oglasila, a pokušat ćemo to naći ili ćemo vam odgovoriti na mail. Isto tako, da vidimo, najam stana, iznajemljuje se stan u Savičentu na broj 091-581-9991. Pa idemo dalje, samo da vidimo, to smo pročitali. Onda kaže da se moli za objava oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi i prodaju trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor, ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson na broj telefona 091-504-8582. Onda idemo na još jedan oglas gdje se prodaje manje stado, desetak mliječnih koza, francuska alpina Sanska i Sanski jarac, neke trenutno u mužnji, neke s jarićima, hitno zbog nemogućnosti držanja zdrave, naučene na ispašu, okolica Labina, cijena po dogovoru na broj 095-909-5682. Onda, svakako da se vidimo da se prodaje 4 zimske gume Laufen 165-70R14 jednom korištene, 50 eura komad, mogućnost dostave na 095-3250-511. Eko, Edi nam eko, već pili drva, tako da možemo na pozive. Halo.
2: Dobar dan.
1: I vama.
2: Prodaje se domaće ulje. Na telefon 098
1: da.
2: 201
1: 957 957, zapisano.
2: Hvala lipa.
1: Hvala vama, lijep pozdrav, idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja prodajem jedan Hyundai Tucson 1.7 diesel 2018 u super stanju, registriran do druge godine, drugog mjeseca, nove gume. I jedan Ford Focus 1.6 diesel 2.9 registriran na broj telefona 099
1: 8403. Da, mislim da je 8403. Idemo dalje, halo.
4: Halo.
1: Izvolite, dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav vama.
1: Eto i vama.
4: Nema vas puno, ali je dovoljno.
1: Da. Dva oka samo danas.
4: Pa dobro, imate i kolegu tamo koji je zadužen da vas dobro čujemo.
1: Upravo tako, nismo sami. Izvolite.
4: Da, ovoga. Imam za kupit opet prikolicu, auto prikolicu. I mobitel, nije touch, GT-B2070. A ovo je
1: B2070.
4: Da, GT Turbo mobitel, Samsung. Ali ne morate pisati ovo što govorim, što se tiče mene, a vi znate svoje. Ovako, stajski gnoj u rifuziji na vreće, sa dostavom, blatobrani za Vespu staru, super staru, sveti školjka nova, nikad korištena, priključak u zid. Kućni bicikl ću pokloniti za 10 bira ili čaja znam, ili 10 kili meda ča.
1: Nešto će se naći.
4: Durbin za gledanje u nebo, dite volja sa sandukom, drveni muzejski i durbin i sanduk. Klavijatura sa sandukom, jako teška, ne mogu je definirati s kog je stoljeća. Ko voli starine, to je za njih.
1: Da.
4: Slamorski motor Tomos, APN, APN petica se tako se zove. Crijep Mediteran, više komada, kao i kanalice i Mediteran i kanalice, da. stubovi metalni za ograde, oko 25 komada spremni za ugradnju neke parcele ili tako nekog vrta. Dvije muljače na ruke, nema motora. Ugradbena ploča, plin, struja, nova, nekorištena nikada. Četiri metalna stuba za verande, znači niti visine oko 2,60, spremni za zavidati dole i gore, ništa na njima ne rabi prepravljati. I tako dalje, i imam kuker, onaj za paštu, kako se to zove, pašta kuker ili cuker.
1: Biće da je kuker, da, da kuhat.
4: Možeš staviti cuker unutra.
1: Možeš staviti cuker, pa će biti slatka pašta. Da.
4: Ako, pa da, ako delaš džem od pašte.
1: Da, pašta sa džemom i sa šalšom, ma može džem.
4: malo bi usluge napravio ljudima koji hoće da imaju čisto oko sebe, ja ću im pomoći. Očistiti pomoćne prostorije, šupe, garaže, podrum, ode, zgranje, šutu, slično, dio namještaja. I tako na broj telefona 098 224407. Pozdrav vama i Bog s vama živjeli.
1: Živjeli, hvala lijepo.
4: Hvala.
1: Riješeno, idemo, ajmo još jedan poziv pa ćemo malo mailove. Halo.
0: Halo.
1: Izvolite.
0: Dobar dan. Ovako, prodajemo njive, oranice, livade i šume. Prodajemo dva auta za dijelove, Honda Elantra bijeli, Renault Scenic plavi, to je sve kao za dijelove, može oni još danas pale, ali nije bitno, sad sve ovisi kako bi kid stija.
1: Da, rekli ste Honda Elantra bijeli i?
0: Honda i bijeli Elantra i Renault Scenic plavi. I tavelice krovne, četiri palete. I to, trobrazne pluge od Lakovića. Na broj telefona 099 78 61 282.
1: Zapisano.
0: Ok, hvala lijepa, doviđenja.
1: Hvala vama. Evo, idemo dalje malo pročitati mailove. Riječ je o tome da se prodaju poljoprivredne parcele dvije šume, cijena po dogovoru 095-829-6784. Onda isto tako, znači, to je malo, da, jedan mail koji nije baš jasan, pa ćemo ga preskočiti. Ali evo recimo komplet trakica za mjerenje šećera u krvi, original paket 50 komada, paket je 10 euro, ljekarni je 22, prodaje se znači više paketa, poklanja se iglice, pištolj za iglice i digitalni aparat za rezultate. Sve na 091-20-57-570. Isto to je, ok, dobro. Onda kaže sljedeće da se prodaje bijeli domaći krumpir i žbula na relaciji Žminj-Pula za veće količine, dostupna dostava na broj 097-6210-219. Onda kaže da se prodaju zimske gume Nokian s felgama, prešle su 2000 km, 175-70 R13 za Ford Escort 1.6. Isto tako Sava Eskimo 4 zimske gume, prešle 2500, 145-80 R13 za Opel Corsu ili Fiat Zastavu 128. Isto tako benzinski motor Acme na dijelove, odnosno bolje reći za dijelove, model ALN 327 VB za premnina od 327 kubika za motokultivator s inverterom. Nedostaju brtva glave motora, spremni goriva, karburator, filter zraka i auspuh, skoro sve. Znači i usto vučna kuka za Ladu Nivu, znači sa testom. Sve to na broj 099-815-2260. I isti broj kaže da bi htio kupiti rotacioni plug za motokultivator Goldoni 14 konjskih snaga, gdje se priključuje na pogonsko vratilo kao i freza, na 099-815-2260. Eto, to je to za sad. Ćemo čekati još mailove, pa možemo dalje s pozivima. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: I vama.
5: Ja prodajem domaći crveni češnjak. Na broj mobitela 099 350-3475. Hvala vam.
1: Zapisano. Hvala.
6: Dobar dan.
1: Ugodan dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Ja bi imao jednu frezu od 2 metra za traktor, za prodat. Ravne zube ima. Ima jedan trobrazni pruh, Holt Osijek. Isto za prodat. E, imam crno vino, teran, odležani teran. I maslinovo ulje. Veće količine. A kupio bi jedno kozlića za uteču. Na telefon 098 219 301. Hvala lipa i ugodan dan vam želim.
1: Također, živjeli, svako dobro, zapisano sve.
6: Hvala.
1: Hvala vama, sretno, idemo dalje, halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ja bih imala malo za prodat, malo, dosta, ulja maslinovega i rakije. 091.
1: Da.
7: 5987
1: 415 zapisano.
7: Hvala, ugodan dan. Bog.
1: Također, pozdrav, idemo dalje, halo.
8: Želim dobar dan.
1: I vama.
8: Ja bih imao za prodati jednog Tomo Vinkovića, jednu kosilicu biće Eše, jedna kopačica Benassi D70 konji, Lombardini motor, kosilica 80 centi strižna, samo na gaz, komu zbatuje, i na 091
1: da.
8: 73 64 514.
1: Zapisano.
8: Bog i ti drugi,
1: hvala lipa. Pozdrav.
9: Halo, dobar dan.
1: I vama.
9: Se čujemo?
1: Nego, izvolite.
9: Ekola, par oglasica na brzinu. Plastične PVC, mašteli, bačve, tine, kate, kako ki zove. Ove su za brat grojze, ove škuro crvave. Bez pokrova gore. Znači, od milijard litri imam više komada, stare 2 litra. Sačuvane, cijena je u pol cijene, znači 60 eura po komadu.
1: 60?
9: Ja, 60.
1: Uh-huh.
9: Onda bi ima auto koji mi ne rabi, Volkswagen Charan, 1.9 TDI, 2 milijara je prvega lita, u voznom stanju, ali ni registriran, plus još jedan isti.
1: Za
9: dobrim motorom, ja, za dijelo je malo oštećen prednji kraj, ali motor je dobar. Oba dva za milijar euri, 1000 eura.
1: Uh-huh.
9: I onda mi ima isto jedan auto, Citroen Saxo, 1.1 benzinac, neregistriran, znači u voznom stanju je, samo ni registrirana, za 400 euri.
1: Uh-huh.
9: Sve se mora plejati na Bistini, u Kršanu.
1: Uh-huh.
9: A ljudi neka zovu na broj 091-501-82-35.
1: Zapisano.
9: Eko, hvala vam lipa i sve najbolje.
1: Također, i vama lijep pozdrav, hvala, sretno. Idemo još jedan poziv pa da vidimo čaje s mailovima. Halo.
10: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Radio Tržnica.
1: Tako je.
10: Interesira me samo onaj broj od onaj gospodine će prodaje Češan.
1: Evo sad ću vam reći, znači Češnjak domaći crveni 099.
10: Dalje.
1: 350.
10: 350, dalje.
1: 3475.
10: 3475.
1: Tako.
10: To je to?
1: Da.
10: Hvala lijepo, ugodan dan.
1: Također, lijep pozdrav.
10: Hvala.
1: Idemo, evo, možda da pročitam ova dva maila koja su nam sad zadnje došla, gdje se uprodaje dvosoban stan u Fažani, odlična pozicija blizu mora, na broj mobitela 097-684-3485. Te ista osoba prodaje Opel Adam 2014. godište, odlično stanje u Puli, znači 091-523-6303. Isti mail, ali drugačiji broj telefona. To je to što se tiče sad mailova. samo da refresham još jednom stranicu. Da, nemam zapravo više mailova, pa možemo se baciti na pozive. Halo.
11: Halo, dobar dan.
1: I vama.
11: Imao bih limeni kontejner za prodati domaće proizvodnje cerovlje, star 5 godina, dimenzija 3x2x2 metra za 900 eura.
1: 3x2x2?
11: 2, visina je 2, znači 3x2. Mm-hmm.
1: Da, 3x2.
11: I visina je 2, da, 900 eura bi bila cijena.
1: Mm-hmm.
11: I imam hrastovi stol koji je star 5 mjeseci, znači praktično novo kuhinjski, koji bih prodao za 450 eura, veličine 180x90 cm.
1: Mm, veliki.
11: Da.
1: 180x90.
11: Da.
1: Uh-huh.
11: Znači nov je praktično.
1: Da, da.
11: Telefonski broj,
1: uh-huh,
11: 0041.
1: Uh-huh.
11: 79.
1: Da.
11: 126.
1: Uh-huh.
11: 34.
1: Da.
11: 18.
1: Zapisao.
11: Najlepše hvala i ugodan ostatak dana.
1: I vama isto, ugodan vikend, lijep pozdrav, idemo dalje. Hvala.
12: Pronto. Ovako, skuter Beverly. 350. Mm. 2012. godina. Registriran cijelu godinu, napravljen servis. Znači nema nikakvog ulaganja.
1: Mm-hmm.
12: Na 091 169
1: 091 169
12: 45
1: da
12: 95.
1: Hvala. Idemo dalje, halo.
13: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Ovako, jedan motor Triumph. Pa ću sve povidat kuki bude sva.
1: Kuki bude
13: onda gremo napet, ulike razne starosti. Jedan aparat za presadite.
1: Uh-huh.
13: Jedan aparat za varit, za žicu, jak. Ću reći sve podatke kole, da ne dužim. Uh-huh. I pole imamo jednu pilu. Stil 029 u odličnom stanju, da će brzo počeše pilit. Kojih je zainteresiran.
1: Uh-huh.
13: Onda imamo naprijed jednu Dacia Duster, stara, kolor, stari kolor črn. A vitora je za 5, 4x4 i tako dalje.
1: Uh-huh.
13: Jedan trator Rakovica na 091 431 0062.
1: Zapisano.
13: Hvala, lipa i Bog.
1: I vama sve najbolje, sretno.
13: Hvala, Bog sreće.
1: Pozdrav, idemo dalje, halo.
14: Možete mi ponoviti broj za maslinovo ulje i rakiju?
1: Da.
14: Počinje 091.
1: Samo malo, prodaja, to je u istom, jel da je bilo domaće?
14: Da, da.
1: Evo, 091-598.
14: Da.
1: 7415.
14: Dobro, i još jedan broj krovne tavelice.
1: Da.
14: I još puno toga je bilo.
1: Da, da, da, samo malo, to vam je 099.
14: 099
1: 786
14: 786
1: 1282
14: 1282. Evo, dobro, hvala.
1: Ništa, svako dobro. Evo, i na taj način smo pomogli. Ja sam u međuvremenu refrešao mailove. Nismo ništa dobili. Samo da vidimo ako je čao u spamu. Ninanke u spamu. Pa možemo dalje na pozive. Halo.
15: Evo, čekam, na liniji sam, dobar dan.
1: Dobar dan.
15: Svima prodaje dvije stolice za djecu, dječje stolice marke Kiko.
1: Mm-hmm.
15: Praktički nove, idealne za blizance, ali prodajem i pojedinačno.
1: Mm-hmm.
15: Broj telefona 095.
1: Da.
15: 888 4452.
1: Zapisano.
15: Ok, hvala lijepa.
1: Sretno, hvala, hvala vama. Idemo dalje, halo.
16: Dobar dan.
1: Dobar dan.
16: Evo, ja poklanjam nešto.
1: Uh-huh.
16: Imam ovaj konjić za peglanje, ako se još kome pegla. po vremenu, pa ako da. Hoće, ako mu treba, na broj telefona 098 94 87 547.
1: Znači 098 948 7
16: 547.
1: 547, zapisano.
16: Evo, hvala.
1: Hvala, lijep pozdrav.
16: Bog.
1: Pozdrav, pozdrav. Idemo dalje, halo.
17: Halo.
1: Izvolite, halo. Izvolite.
17: Dobar dan.
1: Dobar dan.
17: Šta sam dobio da. Tržicu, radio tržicu?
1: Nego šta?
17: E, slušajte ovako. Ja bih prodao jedan Punto.
1: Fiat.
17: Znate, ne čujete?
1: Fiat Punto.
17: Da, Fiat Punto, samo on nije iz Kragujevca, iz Kragujevca, nego je baš pravi Italijanski.
1: Dobro,
17: Italijanski. 98. godine.
1: Mhm.
17: Znate, sve se kambija kvačilo, vodenu pumpu, zučnosti, remen, sve. Auto je jako dobar i lijep. Uh-huh. E, ovo je registriran je do kraja 6. mjeseca druge godine.
1: O, cijelo godine.
17: Da, i slušajte, ja odmah da vam ređem cijelu. Ja tražim 1100 eura.
1: Dobro.
17: Ja ću vam dati broj, ako neko bude zainteresiran.
1: Morate nam dati broj.
17: Da, 0098.
1: Da.
17: 1707 689.
1: Zapisano.
17: Da, hvala lipa. Pozdravljam.
1: I ja vas, eko.
17: Ajde. Ćao,
1: super,
17: ćao.
1: Sretno. Samo da potvrdim, do 6. mjeseca 2027. Halo.
18: Dobar dan.
1: I vama.
18: Prodajem grijač za centralno grijanje na loš ulje. Marke Riele. Skoro nov. Onda imam bačve Inoxa od 190 i 210 litara. Imam drvene od jednu od 220 i dvije od 100 litara.
1: Uh-huh.
18: I dalje imam flaškone od 54 do 0, sve na telefon 095
1: da.
18: 86 21 540.
1: Zapisano.
18: Hvala lijepa.
1: Hvala vama. Idemo dalje. Halo. Nema poziva. Da malo rekapituliramo ako što imamo vezano na mailu ili ti ako šta izletilo u spam. Momentalno nikakav mail i momentalno ništa nije pošlo u spam. Tako da, evo, Li svitli.
19: Dobar dan.
1: Izvolite.
19: Energiške za Ferguson na male u odličnim stanjima.
1: Uh-huh.
19: Na broj 098 422.
1: Samo trenutak. U odličnom stanju 098 422 578. Zapisano.
19: Na svidanje.
1: Na svidanje. Eko, i to smo regulali. Idemo dalje, halo.
20: Dobar dan.
1: Dobar dan.
20: Evo, prodajemo kumpira mladega, jednu imbalirku i jednu kosu za na traktor. I bijelo vino i još jedno malo rakije.
1: Uh-huh.
20: A broj 098 535 524.
1: 098 535 524.
20: Tako je.
1: Eko.
20: Svako dobro i pozdrav.
1: Sretno, hvala. I vama. Nemamo ni poziva, nemamo ni mailova. Pa možemo malo pričekati, možda još ko nazove, još imamo 5 minuti, da vidim ča meni Edi maše tamo. Edi ne maše ništa, čekamo. Evo, za to vrijeme ću ja malo refrešat, kako po običaju, ali netko zove. Halo?
21: Dobar dan.
1: Dobar dan.
21: Evo, prodajemo jednobrazni plug za tri položaja, možem, kako bi rekla, od 16 cola. I onda vagu od 200 do 200 kg imamo vutega. Onda onaj starinski mlin za žito, za šenito, tukinju, pještrin. preko 150 godina star, sve očuvano. I bačvor osvraja od 200 litra i 320 litra. Ova mala, veća, ima svoje nogice.
1: Kako imam bačva?
21: Osvraj za vino.
1: Da, da, koliko je? Jedna je?
21: 200. Druga 320.
1: E, tako, druga.
21: A ta ima nogice.
1: Uh-huh.
21: Ja, na telefon.
1: Da.
21: 09. A ja, modu motor motoguci.
1: Da.
21: Falcone 500.
1: Mod.
21: Ja.
1: Falcone 500.
21: Da, trula višnja, sve u redu, uh-huh. Papiri i sve tako dalje. Original i to sve na broj telefona. 098 517 852.
1: Zapisano.
21: Puno vam hvalite, nebo.
1: Također, ugodan vikend, hvala, sretno. Evo, više manje smo ovaj aparan gotovi, nemamo poziva, evo još jednom kontrola da li je spam u redu, još ćemo provjeriti i inbox, da nam ne bi ča žbrišjalo, bi se reklo, međutim, nema ništa, nema poziva. 10 sati skoro 58 minuta, Edi, možemo pomalo zaključiti, evo stigli smo i prije 11 sati danas, ali bili smo efikasni i to isto sve zahvaljujući vama. Čujemo se drugom prilikom, subotu sljedeću je sljedeća trnica.
2: Radio
3: Tržnica.
22: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik va zove va suboto na 11. žetvenjaka va žmin na 30. susret harmonike zat kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmoniki sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
23: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Time smo došli i do kraja naše jutarnje kronike. Pozdrav svima, zahvale, hvala Ediju u režiji, hvala našem Nikoli za odabiru glazbe. Tako da, evo, sve vas lijepo pozdravlja za mikrofonom Walter. Uživajte u ostatku vikenda, onako, fali more, drž se hlada, forš će malo zafriškati. Svako dobro vam želim, čujemo se i pa neke ću možda vidjeti nekom prilikom. Pozdrav!

0: Alo, alo, ula, ula, ovdje je Svehra, Djopula! Se raspija, to sam ja, alo, me čujete, alo, javite se.
1: Ma ne čujem te ništa, ponovi to.
0: Alo, alo, ula, ula, ovdje je Svehra, Djopula! Ja sam Bel Moreto, se raspija.
1: Dobro, će mi puknuti telefon.
0: Alo, se sjećate mene, još vajk.
1: A što misliš ti da sam
0: pa,
1: ja?
0: Pa ne znam.
1: Izgubni slučaj?
0: Pa...
1: A, no, no, no, no, no.
0: Jevi ga.
1: Šalim se ja. Da. Sve u redu. Idemo delati Belmoreta.
0: Ajde, idemo. Idem.
1: Perché tu nema vremena, znaš.
0: Da, da.
1: Da mi lijepo pozdravimo.
0: Da.
1: Naše drage, lijepe, belišime slušalce, naše penziće i penzičke.
0: Aha.
1: I želim dobar dan, dobar ručak.
0: Da.
1: Bon appetito, ko jede.
0: Da.
1: I sve tako. I da krenemo ja. Sa tom čakuljadom, ne?
0: Ja, nakon ste. Ma di ste vi meni, ma kako ste vi meni?
1: Dobro sam.
0: Ma znate, ono...
1: Dobro sam, kako sam pasala šetimanu, mislim.
0: Aha.
1: Pa na razlijem...
0: Ma ne, onda vi pitate penziće.
1: A penziće, penziće, kako ste pasali šetimanu?
0: Da, hej.
1: Su rekli dobro.
0: Da. A si joj spija, vi samo zajebavate.
1: Šta si
0: Mojte biti zajebavate.
1: A, tako si kaže,
0: da.
1: Lijepo.
0: Da.
1: Šta je fino, je fino, a šta je prosto, je prosto.
0: Da, dobro,
1: eko,
0: ali...
1: Eko, bom, andemo, andemo. Idemo da ti počinem iz početka. Penzići ću početi iz početka. Evo, dobro ovako,
0: dobro.
1: Nekada, davno,
0: aha.
1: Nekada bi bila napravila obično.
0: Znači?
1: Džir po merkatu.
0: A to,
1: da, a tako i,
0: u prošlost.
1: Mi svi ovaj penzić.
0: U prošlost.
1: Da, u prošlost.
0: Aha, dobro.
1: Ali sada više nekako nije moment, znaš.
0: Jer nema više prošlosti. To.
1: Ne, nema, samo budućnost. Čudna. A nema ne detektirati.
0: Ovo je jako lijepa misao.
1: Da, samo budućnost,
0: da.
1: Ali ne znamo kakva. Moramo
0: nikakva.
1: Biti optimisti. Optimisti jer ako ne smo gotovi.
0: Da, dobro.
1: Eko, i onda kažem, prije sam delala džir po merkatu, a
0: da.
1: Sada lijepo,
0: delate.
1: U mojoj kužini, delam džir po internetu. Vidiš?
0: Kako, veliki, veliki prostor će špijati.
1: Pa nego šta, i onda tako džirivam po tim džurnalima, znaš, pa gledam, šta da. Ima u tim džurnalima, ne?
0: Kako,
1: da vidimo pa. Kako stojimo, ne?
0: Ajde, objasni.
1: I onda imaš najviše, da. Najpopularnije ove Crna kronika.
0: Aha, to volite.
1: Da, ne, pa šoma, volim i ne volim, dipende, ali se zgražavam koliko ne. Toga ima.
0: A to.
1: Volim, ne volim, nije važno,
0: da, voliš,
1: ali koliko tega ima, pa onda sve govorim, u naše vrijeme nije bilo tako bogati.
0: Da,
1: nije bilo
0: manje.
1: Tako, puno, puno manje, skoro, jako malo.
0: Aha,
1: a ovo da. Sada glavne stvari, ne. To je nešto, ali da. Nećemo o tome. Onda ima festivali, kantanti, pjevači, koncerti, koja je da...
0: A svaki dan
1: ne znaš više, svaka budala dođe
0: da.
1: Pjevati u areni, tako nekad samo ko je bio ovako ahaha.
0: Da.
1: A sada ja ne znam, možda sam ja zaostala pa ne poznam sve
0: pa,
1: te zvezde.
0: To postoji
1: zvezde.
0: Je
1: zaostala sam, da, pa dobro.
0: Da.
1: Ok, i onda tako dalje, i onda da. Idem na, ajde da napravim taj džir po merkatu, ne?
0: Da.
1: Ali mislim na internetu.
0: Da.
1: I onda vidim, imaš svega bogati? Svega ima.
0: Na internetu.
1: Na merkatu.
0: A na merkatu?
1: Da, ima svega i domaće je stiglo, domaće lubenice, domaće pomidori pomalo i tako. Ja sam rekla, hvala Bogu, znaš.
0: A zašto spominjete internet?
1: Zato što gledam na internetu, Mona.
0: A ma koji?
1: Skuza, ali baš mi je pobjeglo.
0: Da.
1: I onda znaš šta, i onda gledam pošto povrće, pošto voće, i tamo 4 eura, tamo 5 eura, tamo 3 eura, i samo moraš ti manje od 50 euri, ne treba da ideš van iz kuće.
0: Znači, cijene su različite.
1: Da, a vidiš, ja sjedim doma pa ne trošim.
0: Da,
1: eko,
0: da.
1: I onda, ajde, napravim džir po...
0: Po?
1: Po peškariji.
0: Opa, baš.
1: Per la peškarija. I onda mi pišaju zubi. Jer pa vidim tu orade.
0: One lijepe ribe.
1: Da, 14 eura. Brancini po 30 eura.
0: Pa,
1: a šta najviše, zašto mi najviše pišaju zubi?
0: Zašto?
1: Za škampe. Nisam ih vidjela 100 godina.
0: Da, pošli nanke da ih ne biste prepoznali.
1: Ne bi sigurno.
0: Da.
1: 36 eura, znaš.
0: Da, da, to, koji su to?
1: Škampi, kaže. A ne piše veliki, mali, kakovi. A nema veze, ja zamislim.
0: Aha, da.
1: One lijepe velike što smo nekad u mraku. Išli jesti u pomer,
0: da.
1: U banjole.
0: Suvi,
1: svaka budala je išla.
0: Ma,
1: či užao svoj auto,
0: e
1: vi ja tamo čučati, ovo je, razumiš ovu riječ?
0: Čučati
1: ono. Škampe. U onom dobrom šugu, to je bilo nešto. Ali onda nam nije bilo škupo, a sada...
0: Ne, da onda se je moglo svako to
1: Kako da se nije moglo? Se moglo, ja se sjećam. Nismo baš bili neki bogatuni, ali pune su bile oštarije.
0: Da,
1: svako to... I svi su žderali, bi morito, i rakove, one tamo, grancevole.
0: Su lomili.
1: I one pedočije. Se sjećate penžići, datule, nije bilo šta nije bilo. E, tako, tako.
0: Aha, zabranjene stvari.
1: Da, ne znam sada. Sad je sve zabranjeno.
0: Govorili zabranjenu stvar.
1: Baš me briga, onda je bilo tako. Mi smo jeli doviđenja. Mi smo čučali, mi smo ližali prste i brkove. Tuto iz jeme. I onda sada nema ni šardelja, bogati.
0: Ma ima.
1: Ma nisam vidjela, tamo ne piše.
0: A to je drugo, ne znam čak piše.
1: Na mom internetu ne piše da ima šardelja. I onda ja odmah stupi da se sjedim.
0: A ma, ki zna na moj internet, ča bi pitala?
1: E, pa idi vidi.
0: Da ja gledam na internet.
1: Na moj, u glasištri ne piše ništa za šardelje. I onda sam se ja zajedno domislila. Ma, ta vrajza nostalgija me pa, kako se reče?
0: Pukla.
1: Me pukla, da.
0: Da.
1: I onda se sjećam kad su šardelje bile po 5 kuna.
0: Da, pa dobro,
1: 5 kuna kila, a još su na rivi penžićima davali jeftinije.
0: Da, ono kod brodova, tako, bili hitili, kako se reče, bez vaganja.
1: Ma da, otprilike, od oka.
0: E, od oka više bi ti bili dalje.
1: E, sada ništa, ne znam, sada kažem, a kažu za nas penzionere da su najzdravije te šardele, ne, jer ima omega da je tamo.
0: Omega
1: ima, ali ja ne vidim ni omega ni šardele. Sada molim te ispitaj.
0: Fale šardele, fale i omega.
1: Da. E,
0: veramente.
1: Da. A šta ćeš, mi kad idemo na markat, moramo razmišljati. Ti dobro koliko ćemo i kako ćemo, znaš?
0: Da, nisve svejedno.
1: Nije nikako svejedno, ljudi se špakivaju glavu, bogati, kako da kupe šta im treba, a da potroši šta manje. To tako. Je jako teško, znaš?
0: Da, danas je to ozbiljna
1: ozbiljan
0: stvar,
1: problem.
0: A ne zajeban.
1: A mi se sviđa jedan penžić u džurnal, onaj naš živčani penžić, .hr, je reka.
0: Da.
1: Ovako je reka. Slušajte, penžići, kako je lipo reka.
0: Da.
1: Taj penžić.
0: Alo.
1: Da.
0: Da.
1: Tako je rekao.
0: Kako?
1: Mirovine ispod 1000 eura nemaju šta tražiti.
0: Kako je?
1: Ja pješkam.
0: To bi trebalo fiksirati situaciju ispod 1000.
1: Nemaju šta tražiti.
0: Nije.
1: Se slažete bi penžići?
0: Da, gotovo.
1: E, sa tim, ja mislim da sigurno da da. E, jer on kaže da je sramotno, evo i on kaže
0: da
1: danas ima jako puno penzića, šta žive s bjednom mirovinom, nižom od 500 eura, svaki treći penzioner živi sa 430 eura, preživljava, kaže, i tako je, onda je kritikao, ove vladajuće je kritikao,
0: sa
1: se tamo prepucavaju, kaže, na političkom vrhu. No. Ali u strankama od umirovljenika isto se prepucavaju, ne?
0: Aha.
1: Ja kaže, ja sam radio 43 godine
0: da.
1: I nemam pristojnu penziju kakovu bih htio imati, kaže.
0: Da.
1: Pa onda da malo nadopunim, šta radim?
0: Radim.
1: Šta radi on?
0: Šta radim?
1: On je čuvar zgrade, kako se
0: reći. Čuvar zgrade.
1: I pere stepenice.
0: Jebi ga, vidite.
1: A, penžići, šta vi kažete na to? I onda zarade tamo neku sitnicu, znaš.
0: Ja, sitnicu, ali ovako malo movimenta
1: ja ne znam.
0: I tako, ne.
1: A lijepo se sjećam da sam pred par dana vidjela, onako da žbriš, samo sam vidjela, znaš, naslov ovako.
0: Aha.
1: Nažalost nisam čitala sve, danas sam tražila taj artikul, nisam ga našla.
0: Da.
1: Ali je pisalo kako se Plenki hvalio.
0: Plenki.
1: Došto Plenki.
0: Plenki.
1: E, kako su...
0: Alo, Plenki.
1: E.
0: Moram naglasiti da on
1: čuti.
0: Kapir. Da,
1: ma ima on druga pošla, bez mu reći.
0: A nema veze, jer ti onda će mu reći oni njegovi. Ej, jebo te zove Franci. Plenki!
1: Da, i špija.
0: Da.
1: I onda šta se hvalio?
0: Šta se hvalio?
1: Kako su penzije porasle,
0: od kad je on.
1: Za 107%.
0: Orka, evo, će da spija.
1: 107%.
0: Molim lijepo.
1: A ja mu kažem.
0: Da.
1: Znači, prengi mio.
0: Aha.
1: Da su trebali narasti da. Puno više.
0: Da.
1: Kad su ljudi
0: nezadovoljni,
1: barem 200%,
0: da, evo.
1: Kad ljudi nisu zadovoljni, znači da tih tvojih 107% je ništa.
0: I nešto znaš, jer spija, u ime Oca, Sina, Duha, Malvazije, Samante Fox, Silige za boj protiv turizma, ispod 1000 eura penzija, nije.
1: Nema šta tražiti. A znaš šta, Benmore, ovima gore i Prenkiju i njegovoj ekipi, oni su zadovoljni, njima je lipo, glavno da se ne zamiru nikemo u Briselu,
0: da
1: se lipo fotografivaju,
0: vidite,
1: da se rukovaju.
0: Anke liplje izgledaju ovako, nisu debeli, ružni, nego...
1: Ma kako ko ima tamo monštruma, koliko hoćeš? Ja sam gledala.
0: Ja ne govorim za to, ali fizički izgled im je okej. Okay.
1: Vidim da si ljubomoran i više puta si spomenuo to, njegovu liniju.
0: E pa on je jako lijepo izgleda.
1: Dobro, ali ja kažem da je njemu najvažnije da se on lipo fotografira.
0: Tako
1: je. I rukova.
0: Tako i treba.
1: Sa von der Leyen.
0: E.
1: I oni moštavim, po mojem mišljenju, nesposobnim,
0: potpuno
1: nesposobnim ljudima tamo
0: političarima
1: za voditi normalnu politiku svojih država i svojih građana.
0: Da. I isticati ljubav prema onima ke vode. Jer oni ističu ne ljubav, še razpija.
1: Oni sada ističu, imaju fiks ideju sa tim ratom.
0: Oni su ludi,
1: sa ratom.
0: Poludi.
1: I tu su fokusirani.
0: Da.
1: I to, samo tome bi nam pričali, kao da je to nešto fantastično.
0: Da.
1: Budućnost sa ratom. Ne, ja, nemoj se ljutiti. A meni se parada nisu...
0: Kemu ste rekli?
1: Evo tako za reći. Volim biti fina.
0: Ja sam mislio da kemu govorite.
1: Ma
0: meni je li nekem drugim?
1: Govorim o impenzićima.
0: Mi
1: se parada nisu...
0: Alo,
1: mi se parada ovi tamo gori nisu normalni. To je moje mišljenje, ne mora niko tako misliti.
0: Da. A? Ali vi to govorite njima sad, vašima.
1: Da.
0: Dobro. Morate biti jasni.
1: Sam jasna. I suma tuto insieme kada pogledaš, diže ti se tlak.
0: Zašto?
1: A mi ne želimo da nam se diže tlak.
0: Bogu čuvaj.
1: I zato evo imamo nešto za utjehu, da se lipo utješimo.
0: A to
1: je... Sam isto čitala u žurnal.
0: Aha.
1: Lopovi na sve strane.
0: Da.
1: Kako bi rekli u Španiji.
0: Kako?
1: Estafadores. I ladrones da todos partes. Na sve strane.
0: Ladrones male. Dete.
1: Da todos partes. Da. Čo, puni žurnali.
0: Aha.
1: Na internetu i, ne? Puni kriminala. To sam već rekla, ali evo ponavljam.
0: Da.
1: Svašta sam čula, Belmoreto.
0: To svašta, je crna kronika. To.
1: Svašta sam čula. Ali ovaj moment mi je novo, pa bih htjela ovako malo da podijelimo to sa našim pezičkama i pezićima, da budemo aptak, vajk, da budemo alerta.
0: Aha.
1: I da imamo gori uši i da mozak uključimo
0: da
1: nas neko ne zahebe.
0: To,
1: jer to svaki dan delaju.
0: Da, svaki dan še razpijaju.
1: Si čuo ti ovo?
0: Čujem sam.
1: Si čuo ti u Galižani?
0: Ne.
1: Šta se desila?
0: Šta se desila?
1: Jedna pezička i njezin muž su tamo, su pasivali ovi šta skupelju staro željezo, stare frižidere, stare veš mašine, to skupelju, tako ti javljaju preko ovaj megafon. I onda je ona rekla, da, dođite, ja imam.
0: Aha.
1: Imam tu neki namještaj i neko tu stvari i željezo, to možete ponesti ča. Sva sretna, znaš da se riješi. Jer to ti smeta, ne? U korti, to ti smeta.
0: Da.
1: E allora, fio mio, dva su bila.
0: Dva.
1: Ova dva, estafadora.
0: Ovi...
1: Šta skupljaju.
0: To, ne.
1: I onda ona i njezi muž su im pomagali. Su pomagali da to krcaju, kapiš? A dok li su oni to pomagali, delali, onaj drugi partner, estafador, on je lijepo po kući i močistio...
0: Prazniju kuću.
1: Prazniju kuću, ali ne željezo, nego zlatne stvari od zlata, nakih i to.
0: To je valjalo, da.
1: Ma sam to cijelo sam reka, to nije normalno.
0: Ma stvarno.
1: Ste čuli penzići?
0: Jezivo.
1: I onda poslije meni dole u taj artikola, ne?
0: Da.
1: I malo mi je komično, ali kaže da policija upozorava.
0: Upozorava.
1: Posebno starije osobe.
0: Da.
1: da budu oprezni pri puštanju nepoznatih osoba u dom. To sam već rekla 100 puta i oni su to 100 puta napisali. Ali mene to čudi, jer kaže, počinitelji se često predstavljaju kako prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica ili službene osobe iz banke itd. i policioti i to, samo da vam uđu u kuću.
0: U kuću.
1: I onda koriste lijepo našu nepažnju.
0: I onda nahebete.
1: Našu nepažnju iskoriste, jer mi smo naivni, ne vidimo nikad ništa loše.
0: Tako.
1: Jer mi smo penzići dobri ljudi, naivni. I za to vrijeme lijepo nam ukradu šta se njima, šta nađu, kapiš?
0: Da.
1: I sada ovo me čudi. Građanima se savjetuje da prije otvaranja vrata provjere ko je posjetitelj i šta želi.
0: Da.
1: Kako ćeš provjeriti?
0: Ali na špiju si razpio.
1: Da, i šta onda?
0: Ne dopriti vrata.
1: I on će tebi šta će ti reći? Ja sam ljupav, neće ti reći.
0: Ne,
1: i onda će ti... Da osoba koja se predstavlja kao službene osobe, da tražite od njih dokumente ili iskaznice, pa oni mogu to falsificirati.
0: Če razpija ne dopirati vrata.
1: A što da ti kažem?
0: Samo rečite,
1: ali čekaj, nije to sve, nije to sve, šta kaže policija.
0: Da.
1: Ako nepoznata osoba uđe u kuću, u dom, pazi sada.
0: Da.
1: Potrebno ju je stalno držati pod nadzorom.
0: Kako?
1: Znači, mi penzići moramo stalno paziti da ne bi ona negdje otišla i nešto nam pokrala. Ma
0: kao da vi ništa morate činiti.
1: Da, pa on te može gurnuti.
0: Pa da te
1: na pod bilo je takvih slučaja.
0: Još te razbiješ.
1: Insoma, da. Insoma treba naći neki drugi ali najbolje ne otvoriti nikom ništa.
0: Da.
1: Ali vidiš, ovi ljudi u Galižani, oni su bili vani. To je druga priča.
0: Da, oni su pomagali.
1: E, šta da kažem.
0: Mama.
1: Bom. Ajde, ljudi, moramo paziti na sve moguće stvari. Stalno puni žurnali su tih krađa od tih penzića.
0: Fait attention!
1: A, majko
0: moj. To je na francuski, znate.
1: Bom.
0: Ovo, fait attention.
1: Slušaj, penzići, jeste vi znali da jedan penzioner, kod nas u Hrvatskoj, koji ima, na primjer, milijar i 800 eura penzije, to su ovi gore, on spada u korisnika zakonom određene najniže mirovine. On spada u zakon određene najniže mirovine.
0: Da.
1: Zapamti to, Belmoreto. A onaj koji ima 400 eura penzije,
0: 400?
1: on je zakonski najniža moguća mirovina. On je korisnik zakonski. Ja sam kapila nakon što sam 10 puta pročitala.
0: No kapitom kad sam
1: se. Ja sam 10 puta tam pročitala.
0: Da.
1: Znači tu su razlike.
0: Aha.
1: Razumiješ? U statu. Razliku. U
0: status.
1: Status.
0: Status.
1: Da. Ovaj tu sam milijar 800 ima status da je korisnik zakonom određene najniže mirovine, a mi drugi, ovi sa 400, mi smo određena zakonska najniža moguća mirovina. Ja sam pitala, ča je to?
0: Da.
1: I ne samo, anche in spagnolo sam pitala.
0: A da. Estra...
1: Che es eso?
0: Oh.
1: Che es eso? Nisam kapila, penzićo, ako ste vi kapili...
0: Da, kega ste pisali?
1: Svaka vam čast.
0: Ovi estrafadore su ni, kako ste reći?
1: Ma da, to smo već rekli, šuti, molim te. Dobro, ja se nadam da i dalje naš premijer vodi brigu, jer je bija reka
0: da
1: treba paziti na rast cijena i usluga za vrijeme turističke sezone.
0: Da
1: ne dođe, da se ne digne i da ne dođe do inflacije.
0: Dignut će se,
1: ja se nadam da on to pazi.
0: Sve se diže što je, znate onu pjesmu.
1: A šuti, molim te. Bomb.
0: Idemo.
1: Koliko imam još vremena?
0: Još malo, vrlo kratko.
1: Sam ti rekla da sam vidjela da u Kini su uveli policijote robote.
0: Opa, kako funkcionava?
1: Ništa novo.
0: Meni to izgleda simpatično.
1: Policijot robot te zaustavi i kaže kod njega nema mile lale.
0: Aha.
1: Nema ono da će ti oprostiti, da će ti shvatiti, da ćeš mu objasniti, da ćeš ga podmititi.
0: Da, nema šanse.
1: Da, nego on samo roboti policijoti.
0: On je registrirao i to je to. I to je gotovo.
1: Gotova što?
0: Kao će gotova emisija še razpije.
1: Ma nije moguće.
0: Da,
1: ma šta reći gotova?
0: Kraja.
1: Bo slušaj, ja sam gledala prognozu za sutra. Aha. Da obavještim Pežića ako slučajno nisu. Tako. I kod mene piše da će biti oluja.
0: Sutra?
1: Da.
0: Ozbiljno.
1: Šta kažeš ti na to? Ja bih volila malo da padne, da nas malo...
0: Da, ali ne oluja.
1: Ne oluja, ne. Prošli put, kad je bilo? Prošli mjesec.
0: Ono lomljen stabla.
1: Tako su rekli da će biti oluja i onda su me zafrknuli, znaš kako, jer sam sve brzo moje cvijeće, šterase sam stavila unutra da mi ne bi pokvarilo vjetar i to. I ništa nije bilo.
0: Ništa.
1: I čekam ja to oluju cijeli dan, cijelu noć, ništa.
0: Niste mogli je zvati.
1: Ma, godito, deka gara.
0: Oluja, di si, oluja.
1: Ma ne, nego sam rekla ove meteorologi malo neka se poprave malo, da nam ne pričaju. Allora, insomma.
0: Oluja.
1: Carissimi naši slušaoci, ovaj će me poterati sada kao neku staru stracu, ja to znam.
0: Da.
1: Pa onda ću vas lijepo pozdraviti i da vam kažem da vas čekamo drugu subotu.
0: Eka.
1: Vaša Raštija i...
0: Del Moreto, ciao. Ciao.

0: sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio pour la...

0: podijeljenost mišljenja, odnosno osjećaja oko tog slučaja. Koji vam je bio glavni fokus filma, poruka koju ste htjeli prenijeti?
1: Znate kako kažu, ako hoćete, to je ranije su filmađe pričali, ako hoćete poruke idite u poštu, jel? Danas bi to bilo, ako hoćete poruku, onda jel, idemo na ono, socijalne mreže ili na telefon. Ono što je pravo pitanje je šta zapravo istražuje i koje pitanje postavlja film. Dakle, šta nama ostavlja da mi kao neki na kraju saučesnici u životu, u našem društvu, treba i moramo da uradimo kako bi ovakve stvari bile u budućnosti sprečene. Dakle, ono što nas on poziva jeste da mi istražimo na koji način mi možemo da prepoznamo u budućnosti znakove koji su bili izuzetno jasni, sada tek vidimo, kako bi se zaustavilo stvaranje ovakvih zloupotreba, pre svega vere, moći u sredinama kojima je potrebna izuzetna pomoć, i neko je to zloupotrebio, i mi bi trebalo da kroz film zapravo spoznamo na koji način bi ovo u budućnosti moglo da se zaustavi.
0: Dakle, definitivno to su neka pitanja, komentari s kojima želite da publika ode iz arene. Postoje li neke reakcije publike dosadašnje koje su vas iznenadile?
1: Pa znate šta, do sad je film uglavnom bio po inostranstvu i ovo je, dakle, regionalna premijera filma. Tako da prvi put na ovim našim prostorima će film da se prikaže večeras i zato mi je drago da to u Puli. Stvarno smo počastvani što imamo priliku da ga prikažemo u areni. Baš je velikog značaja za nas, jer znamo koliki značaj ima Pulska arena za istoriju jugoslovenskog filma. I ono kako ljudi reaguju u inostranstvu uglavnom jeste da imaju tu vrstu razumevanja, iako je nešto što je lokalnog karaktera, neke univerzalne vrednosti se prepoznaju, i meni je to jako važno da opet nije ideja bila da se pravi nešto jeli, što je izrazito univerzalno, pa da onda nema autentičnost. Izuzetno je autentična sredina u kojem film nastaje, priča je bazirana i inspirisana istinitim događajima, tako da je sve užasno specifično, a opet korespondira sa dešavanjima u svetu danas, gde smo u prilici da vidimo kako jel, pojedine vođe vode svet u kom živimo, i kako mi u stvari naša potreba da imamo snažnog vođu. To se dešava svakako u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, dakle to je sad pojava koja se događa stvarno širom sveta, i jednostavno takva vrsta idolopoklonstva i moći koje ljudi ostvare u tim pozicijama nas dovodi do jako puno destrukcije, i jednostavno što pre to budemo osvestili, možda postoji neki način da tome stavimo na put.
0: Dobro, gospodine Stankoviću, i nama je čast što vas možemo ugostiti ovdje u areni. Zapravo ste mi puno pitanja i sami odgovorili. Želim vam ugodnu večer, uspješnu premijeru, i želim da stvarno doprete do ljudi sa tim filmom i da ljudi odu sa tim komentarima i pitanjima koje ste spomenuli.
1: Hvala vam najljepše. Biće mi veliko zadovoljstvo ako bude delić od toga o čemu smo pričali. Jako se radim premijeri.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još